0: deșteptările.
1: Hai, gue Mosidik, gue seorang stand-up comedian.
2: Dengerin terus
1: MG Radio.
0: MG Radio.
2: MG Radio.